Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem, Ayasem,